0: 자시 메토코자피 와능거티에 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지워 톱지 인저클린츠 나샤르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지워 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх таансын ки чончин дара
4: чончин дара дэнгэ ушаасын ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
5: Сонун ошкыл гомчын
6: Сомун ошкыл алончын
5: сарынгер нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдична цери ленцэн штонгиен нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи няншэви ленцэн хонда дан царсэн кэлчи нямбэр гваджэнчи
6: таны бижинчи дицул өвдэн ин
7: намоги тюнчи пэгэги ламне нянжэншу тандэлхинге ни сэншинба ни 中央密码关于龙天雷公的破解指南仪。